0: Реклама. Жарнама. Тағдырдың татал жолында сынулар бітпейт екен.
1: Айтсап, бұл жақта қызыл көнек киген қыз көрінеді деп, түнгісін жолда машиналарды тоқтататмыш. Анан ким тоқтаса, же ким жолын қалса...
2: Не олаткен?
0: Қызыл көнек, қырсық бі, же қылымды қарман бі? 30 апрельден баштап, бардық кинотеатрларда. Қызыл көйнек еке, чындықтың екінші жүзі көкіріп жүрбеңіз.
3: Дотым ешкен, атешікте!
4: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана, Хай-Фай, группа ПМ, Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист Руки Вверх. Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и M-Ticket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу қардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: неправильно.
1: Реклама.
2: Жарнама.
1: Балаңыздың ақыл есіне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен күлдір күтет. Математика, информатика жана англис тілі тереңдетілі оқытылады. Робототехника, қолмыз, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Күніне 4 мал тамақтану. Өзгөчө 3 тілді 3 өйрөө жана тәжірибе алу мұғалімдер. Саат 8-ден 18:00-ге чейін. IT Nest. Ыңғайлуу тарифти тандаңыз. Ахунбаев Бакаев. Жаңы филиал Медеров Элибаев.

Mayday'dan başlar. Geçki saat 5'ten 8 geçeyin. Geçki şovunda. Biz Menencan'dan. Мамлекеттік қамсыздандыру ұйымының Асага полисі. Жолдағы тынчтық кепілдігіңіз. Асага менен жолда стресс жоқ. Бұл полис сізді жана жақындарыңызды қорғайды. Ертеңгі күнге ішенімді болыңыз. Мамлекеттік қамсыздандыру ұйымы. Әр бір айдаушының ішенімді өнектеші. Университет. Бұл олуттуубу? Биз аны кызыктуу жана өтө көңүлдүү экенин далилдейбиз. 14 май күнү Кыргыз-Орус Славян университети университеттеги түнгү чакырат. Саат 18:00-дон 22:00 чейин. Сен окууга тапшыруу жана келечектеги кесиптер тууралуу маалымат ала аласың. Мастер-класстарга, интерактивдерге катышып, концерт көрүп, ал тургай электросамокат утуп алуу мүмкүнчүлүгүн ал. Досторуң жана ата-энең менен келип, өз университетиңди бүгүн эле ач.

0: Бифрут тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан дамыту, 100% сапатту.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, шынелі көйгі.
2: Маға мелатонинді ұсынышташты. Бұл мелатонин дары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам берет. Адатқа айланпайды жана иммунитетті дағы қорғойды.
1: Қолданып көрейінші. Қандай сонын ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан Мелосон. Беларусьтің текшерілген сапаты. Жеткілікті бада. Ішмердеулік лицензияланған.
0: Европадағы жашуыны қиялдануының керегі жоқ. Европа. Емі бұл жерде. Авангард стиль компаниясынан. Премиум кластағы Европа тұрақ жай комплексі. Сізге европалық жашу стандарттарын сұныштай. Панорамалы көрініштері бар жеті заманбап блок. Төрт балдыр аянчасы жана 400 унаға лайықталған екі деңгейлі уна тоқтатушы жай. Өз шаарыңыздан шықпай еле. Европадағыдай жашаңыз. Байланыш телефоны 221-007-009. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Жүрөк алдында жаңы өмір жаралы баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер. Болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер. Жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Авистомайы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үчін жаралған. Авистомайы қимылдатқыштың барлық түрлері үчін. Авистомайын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: жарнама.
1: Ратинов клиникасы қабарлайды. Біз Бішкекте 8-ші филиалымызды аштық. Ибраимов көшесі 103, Виктори Бизнес Борборо, Арка Муын және Бұлчың орларында операциясыз. Профессионалды жардам көрсету үшін емі біз сізге дағы да жақынырақпыз. Ратинов клиникасы. Бішкекте 8 филиал. Кеңес алу үшін шақырамыз. 0555 117 337. Ішмердіулік лицензияланған.
2: АЗС

Кереген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал. Неміс тракторы қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуді. Фармлит тракторын тартулайбыз. Қытай филиалынан Дойцфан неміс технологиялары еме Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлит бұл ыңғайлы ұлық жена күч. Агротректі ғына. FL1204 жүнікі аппаратурасы менен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Тағдырдың татал жолында сынулар бітпет екен.
3: Айтсап, бұл жақта қызыл көнек киген қыз көрінеді деп, түнгісін жолда машиналарды тоқтататмыш. Ана кім тоқтаса, же кім жолын қалса...
4: Не өткен?
2: Қызыл көнек, қырсық пы, же қылымды қарман бы? 30 апрельден баштап, бардық кинотеатрларда. Қызыл көйнек еке, чындықтың екінші жүзі, көкіріп жүрбеңіз.
5: Дотым ешкен, атешікте!
6: 9 май, муындарды біріктірген күч. Каракол шары. Борбордук аянтты өтүүчү чоң майрамдык концертке жалпыңыздарды чакырат. Легендага айланган ырчылар, сүйүктүү аткаруучулар бир сахнада. Любетово. Николай Басков.

0: Жарнама.
1: Пәтер сатып алуыны пландап жатасыз ба? А плюс құрылыш компаниясынан пәтер сатып алыңыз. Жаңа 2026 жылдың аяғына чейін BMW X7 ұтып алыңыз. Толық мағлұмат үшін телефон 0888-888-888. Ишмердеулік Қырғыз Республикасының аймағында лицензияланған. Жаңа рұқсат берілген.
2: Ратинов клиникасы хабарлайды. Біз Бішкекте 8-ші филиалымызды аштық. Ибраимов көшесі 103, Виктори бизнес борбору, Арқа Муын және Бұлчың орларында операциясыз. Профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы, Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз. 0555 117 337. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.